I slnce to iskra, slnce to se skriva, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njako